0: Jeri da sar tutjan cajna, cer cajna.
1: Hungët rek jeri da sar tutjan cajna, isk ashkari qorskoma www.jeridasartutjancajna.com.